vanhu. Pasina vanhu tinoti irenje. Musha vanhu. Pasina vanhu tinoti idongo. Munhu hunhu. Pasina hunhu tinoti ipenzi. Hunhu chi? Hunhu kukudza vanhu. Hunhu kuda vanhu. Hunhu kufarira vanhu. Hunhu kukoshesa vanhu. Zvisinei nezera.